Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli. Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: 是电话巨神。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 16 komada, 3 sloja, 4,95. Deterđen za veš Bioaktiv 60 pranja XXL pak 14,95. Šampon Šauma 400 ml 4,95. Dezodorans Dav 150 ml 4,25. Vaš robot.
2: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Tema Retail, BA, DOO, LC Waikiki zapošljava na pozicijama Store Manager, Menadžer prodajnog objekta, mjesto rada Tomislav Grad i Menadžer odjela, mjesto rada Sarajevo, Tomislav Grad. Više o oglasima pronađite na portalu mojposao.ba. Sales Restaurants LLC zapošljava na poziciji administrativni asistent, mjesto rada BiH, rad od kuće. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Euroherc osiguranje DD u potrazi je za novim članom tima na poziciji kontroler rizika, tarifer, mjesto rada Banja Luka. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 26.6.2026. Agencija mojposao.ba za klijenta TPBH u potrazi je za novim članovima tima na poziciji. Savjetnik za korisničku podršku na njemačkom jeziku. Lokacija rada BiH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. BH Vudex DOO zapošljava na poziciji administrativni radnik u računovodstvu, mjesto rada Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kakav, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i možicu za biznisa.
1: Razmišljate o promjeni posla, tražite nove poslovne prilike? Prijavite se u bazu kandidata agencije mojposao.ba i budite prvi obaviješteni o novim prilikama. Tržište rada u BiH se ubrzano mijenja. Poslodavci sve češće traže stručne i motivisane ljude različitih profila, a pravi kandidati često ne stignu na vrijeme saznati za otvorene pozicije. Stoga, agencija mojposao.ba nudi jednostavno rješenje. Upišite se u bazu kandidata i osigurajte sebi priliku da budete među prvima koje će kontaktirati kada se pojavi posao koji odgovara vašem iskustvu i interesima. Zašto da se prijavite u bazu? Besplatno je, registracija ne košta ništa. Prvi dobijete informacije o novim radnim mjestima. Širok spektar poslova od administracije, prodaje i menadžmenta preko tehničkih i stručnih pozicija pa sve do prilika za mlade talente i iskusne profesionalce. Podrška stručnjaka. Tim rekrutera agencije pomaže kandidatima da se pripreme za proces selekcije i predstave u najboljem svjetlu. Koga traže? Kandidate sa radnim iskustvom u različitim industrijama. One koji žele novi izazov ili bolju priliku. I mlade i iskusne profesionalce, jer svaki profil može biti tražen. Bez obzira da li ste iz oblasti administracije, prodaje, proizvodnje, IT-a, financija, logistike ili nekog drugog sektora, vaša prijava je važna. Kako se prijaviti? Potražite članak na portalu mojposao.ba unutar kojeg ćete pronaći link formulara. Dovoljno je da unesete svoje osnovne podatke, CV i postajete dio baze kandidata.
0: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
1: Ribnjak Janj, DOO, zapošljava na poziciji radnik u pogonu za preradu ribe. Lokacija rada, Banja Luka. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Walter BBQ, DOO, Brčko distrikt BiH, zapošljava na poziciji roštilj majstor. Lokacija rada, Banja Luka, Brčko, Doboj. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 26.6.2026. Agencija mojposao.ba za svog klijenta iz proizvodnog sektora u potrazi je za novim članom tima na poziciji inženjer zaštite na radu i zaštite od požara. Mjesto rada Ilijaš. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Bingo DOO zapošljava na više pozicija. Skladištar, vozač dostavljač, viljuškarista. Mjesto rada Sarajevo. Više o oglasima i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Best i Team DOO zapošljava više kandidata na poziciji savjetnik za klijente. Lokacija rada Sarajevo, Tuzla. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
3: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna nadgradnja. Tako.
1: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: 剑客巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šida u dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresu

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

U Bosni i Hercegovini će danas pretežno biti sunčano, prije podne i dalje vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 19 stepeni, na jugu do 22 stepena Celzijusa, najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano prije podne, više oblačnosti, u drugoj polovini dana najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 31 stepen.

Nakon burnog vikenda, dugih kolona i zadržavanja na granicama, što je uobičajeno u vrijeme godišnjih odmora, pojačan je promet vozila i ovog ponedjeljka. Gužve su prisutne kako u blizini gradskih centara s obzirom na početak radne sedmice, tako i na sjevernim graničnim prijelazima na izlazu iz naše zemlje. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Usporeno zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Ključ Bosanski Petrovac, Izačić Bihać, Bihać Ripač, Konjic Jablanica. Na magistralnoj cesti Srbac Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac Prnjavor Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

0: Schritt.
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

Prema najavi elektrodistribucije Sarajevo, danas u periodu od 9 do 10.30 doći će do planskog prekida u isporuci električne energije na području grada Ilješa zbog izvođenja neophodnih radova na elektroenergetskoj mreži. Mole se građani za razvoj.

Javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš organizuje promociju knjige Srebrenica – izazovi za ostvarivanje ljudskih prava u periodu od 2005. do 2024. godine autora doktora sociologije Mirsada Cvrka. O knjizi će govoriti akademik Mirko Pejanović, profesor doktor Amer Osmić, profesor Admire Đanko i doktor Mirsad Cvrk. Promocija će biti održana u srijedu 24. juna 2026. godine sa početkom u 19 sati u Biznis centru Ilijaš. Pozivamo sve zainteresovane građane da prisustvuju ovom značajnom događaju i razgovoru o temi od izuzetnog društvenog i historijskog značaja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

pločica i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Obavještavamo građane da će edukativna radionica u okviru projekta Spremno stanovništvo za odgovor na prirodne katastrofe, koja je prethodno odgođena zbog nepovoljnih vremenskih uslova, biti održana danas sa početkom u 18 sati u prostorijama mjesne zajednice Mrakovo. Pozivamo sve zainteresovane građane da nam se pridruže i steknu korisna znanja iz oblasti prve pomoći, reagovanja u prirodnim katastrofama i pripreme za vanredne situacije. Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu finansira Evropska unija, a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija UNDP u partnerstvu sa 14 općina i gradova u Bosni i Hercegovini, uključujući i općinu Ilijaš. Mjesna zajednica Mrakovo večeras u 18 sati.

0: 8 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U naselju Miričina kod Gračanice sinoć se dogodila porodična tragedija u kojoj su smrtno stradale dvije osobe. Prema informacijama MUP-a Tuzlanskog kantona, policija je zaprimila prijavu o upotrebi vatrenog oružja. Na mjestu događaja zatečena je žena bez znakova života, dok je muškarac s teškim povredama preminuo nakon prebacivanja u zdravstvenu ustanovu. Prema prvim saznanjima, riječ je o ubistvu i samoubistvu. Uviđaj je u toku, a slučaj istražuju kantonalno tužilaštvo i kriminalistička policija. Njemačka je povećala broj deportacija u Afganistan nakon, kako se navodi, tehničkih pregovora između Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova i talibanskih vlasti. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrindt poručio je da će teški kriminalci koji zloupotrebljavaju pravo na zaštitu biti vraćeni u svoje matične zemlje te da se deportacije provode redovno i dosljedno. Prema podacima ministarstva, prošle sedmice u Afganistan su deportovane 32 osobe, a od početka godine organizovana su 3 leta. U planu je uspostavljanje redovnih čarter letova za vraćanje osuđenih i osoba koje predstavljaju sigurnosni rizik. Od 1. jula ove godine u Europskoj uniji stupaju na snagu nova pravila koja se odnose na dio lakih komercijalnih vozila i kombija u međunarodnom prevozu. Vozila mase od 2,5 do 3,5 tone morat će biti opremljena pametnim tahografima druge generacije koji će bilježiti prelazak granica, mjesta utovara i istovara te aktivnosti vozača. Obaveza se odnosi na međunarodni prevoz i kabotažu uz naknadu, dok su određena vozila, poput onih u građevinskim radovima, unutar ograničenog radijusa, izuzeta iz pravila. Toplotni val zahvatio je veći dio Europe, a crvena upozorenja na ekstremne temperature na snazi su u Italiji, Španiji i Francuskoj, gdje se očekuju temperature i do 40 stepeni. Francuska je izdala crveno upozorenje za oko polovinu zemlje, uključujući Pariz, dok temperature u pojedinim područjima već dostižu rekordne vrijednosti. Vlasti upozoravaju da će vrhunac toplotnog vala biti danas uz mogućnost obaranja historijskih maksimuma. Zbog ekstremnih vrućina uvedene su i posebne mjere, uključujući zabranu posluživanja alkohola na javnim događajima tokom velikog muzičkog festivala. Temperature: Sarajevo 20 stepeni, Goražde 21, Srebrenica i Zenica 22, Banja Luka i Tuzla 23, Trebinje 25, Mostar 26, Neum 28 stepeni. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano prijepodne, u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Ilijaš, dobre vibracije.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlogovi. Lišćevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, podlugovi. Lišćevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, podlugovi.

10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U naselju Miričina kod Gračanice sinoć se dogodila porodična tragedija u kojoj su smrtno stradale dvije osobe. Prema informacijama MUP-a Tuzlanskog kantona, policija je zaprimila prijavu o upotrebi vatrenog oružja. Na mjestu događaja zatečena je žena bez znakova života, dok je muškarac teškim povredama preminuo nakon prebacivanja u zdravstvenu ustanovu. Prema prvim saznanjima riječ je o ubistvu i samoubistvu. Uviđaj je u toku, a slučaj istražuju kantonalno tužilaštvo i kriminalistička policija. Sarajevo je domaćin dvodnevne konferencije 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, inovacijama do sistemskog utjecaja. Na skupu će biti predstavljeni rezultati 10-godišnje podrške Europske unije programima zapošljavanja širom zemlje, kroz koje je od 2016. godine podržano 45 lokalnih partnerstava i otvorene stotine novih radnih mjesta. Ukrajina je tokom noći dronovima napala ciljeve na Krimu i drugim područjima pod ruskom okupacijom, dok je djelovanje bespilotnih letjelica zabilježeno i u okolini Moskve. Prema navodima ukrajinskih i ruskih izvora, na meti su bili energetski i industrijski objekti, uključujući termoelektranu na Krimu i područje Moskovske rafinerije nafte. Ruska protuzračna odbrana djelovala je na više lokacija. Za sada nema službenih informacija o razmjerama štete, niti potvrde da su svi planirani ciljevi pogođeni. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi saopštio je da su ukinuta ograničenja za izvoz iranske nafte zahvaljujući naporima katarskih i pakistanskih posrednika tokom pregovora između Irana i SAD-a u Švicarskoj. On je na X-u napisao da su brojna sredstva odmrznuta i da je pokrenut plan za oporavak Irana. Araghchi je dodao da je neumorno posredovanje Pakistana i Katara donijelo i veliki napredak ka okončanju rata u Libanu. Kina je zabranila kupovinu proizvoda od 46 američkih kompanija u okviru javnih nabavki, među kojima je i kompanija Lockheed Martin. Kinesko ministarstvo financija saopštilo je da se mjera uvodi u skladu s važećim zakonima i propisima, dok su iz zabrane izuzeta preduzeća sa sjedištem u Kini koja finansiraju Sjedinjene Američke Države. Temperature zraka izmjerene u 9 sati, Sarajevo 21 stepen, Srebrenica 24, Tuzla 25, Banja Luka, Goražde i Zenica 26, Bijeljina 29, Mostar i Trebinje 30, Gradačac 31, Neum 32 stepena. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano prijepodne, u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Boże.
1: Jeden, dwa, trzy, trzy.
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam sanjao.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

laminata, TPVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šida u dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Na Koritima je ove nedjelje obilježen dan sjećanja na šehide i civilnu žrtvu rata ovog sela uz prisustvo porodica šehida, predstavnika vlasti, boračkih organizacija i brojnih građana. Program je započeo intoniranjem himne Bosne i Hercegovine, nakon čega je ašere proučio Abid Efendi Avdukić. Prisutni su učenjem Fatihe i na druge prigodne načine odali počast onima koji su za odbranu i slobodu herojskih Korita dali svoje živote. Spomen obilježje na Koritima podignuto je u znak sjećanja na 16 šehida i jednu civilnu žrtvu rata ovog mjesta. Ono predstavlja trajni podsjetnik na mještane koji su svoje živote dali tokom odbranbeno-oslobodilačkog rata 92-95. godina. Prisutnima se na početku obratio načelnik općine Ilijaš Amar Dovađija, koji je zahvalio organizacionom odboru i svima koji su došli odati počast šehidima Korita, naglasivši značaj kulture sjećanja i očuvanja istine o prošlosti.
2: Ja sam ove godine odlučio da na svakom obilježavanju kažem da od mjeseca aprila pa sve do kraja godine, gdje god obilježavamo, da ovo nisu samo dani sjećanja, nego su i dani ponosa. Dani sjećanja da se prisjetimo prije svega onoga što smo kao narod prošli, sa jedne strane, a sa druge strane da budemo svjesni na šta su sve spremne naše komšije po znacima navoda da nam uradi, samo zato što smo se zvali drugim imenom, samo zato što smo bili druge vjere i samo zato što smo bili druge nacije. Dani ponosa, poštovani porodice šehida, koliko god vam bilo teško tokom vašeg života, posebno u ovim danima sjećanja, budite ponosni. I svi trebamo i moramo da budemo ponosni na sve ono što su naši najhrabriji sinovi, naši očevi, naši djedovi uradili za našu domovinu. Neki su hrabro poginuli, neki su dali dijelove svoga tijela, neki su dali svoju mladost. Bili su spremni da daju sve da sačuvaju našu domovinu, da sačuvaju nas u našoj domovini i sa te strane nikada ne smijemo iznevjeriti njihova mane. Molim dragog Boga da uvijek budemo svjesni one rečenice koja je koštala hiljade života. Neće nama komšije ništa. I koliko budemo svjesni svoje prošlosti, toliko će naša djeca, naša omladina imati sigurno i mirnu budućnost.
1: O važnosti čuvanja sjećanja na šehide i poginule borce govorio je i predsjedavajući općinskog vijeća Ilijaš Samed Mešanović.
3: Danas smo se okupili da odamo počast našim poginulim borcima koji su dali svoje živote za obranu naše domovine i slobodu koju danas svi mi imamo. Nema riječi kojima se može opisati bol porodica koji su izgubili svoje najmilije. Ali postoje riječ koju moramo stalno ponavljati. Oni nisu i ne smiju biti zaboravljeni. Njihova žrtva ima ime i ostaće trajno upisana u historiju ovog kraja. Posebnu zahvalnost dugujemo porodcama poginulih boraca, koji decenijama nose tugu, bola i ponosa. Naši poginuli borci su heroji i mi ćemo ih se sjećati do sudnjeg dana. Oni su bili najbolji među nama. i zadužilo su nas mlađe generacije da nikada zaboravimo da je naša domovina Bosna natopljena krvlju naših najmilijih i da nije i neće biti sile koja će nas jeti sa ovih prostora.
1: Polaganjem cvijeća delegacija završen je prvi dio programa obilježavanja dana sjećanja na šehide i civilne žrtve rata Korita, nakon čega je na dovištu Starčevina proučen tradicionalni tevhid i doba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Restoran Lejla, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.

previše čekati zoru. O kako izdali smo ljubav, kako izdali smo nas, ne mogu gledati u oči.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Rovotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg, 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, zatim premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.ba.

Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džezva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džezva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, Podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlogovi, Liščevica Promet, Podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlogovi, Liščevica Promet, Podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlogovi.
1: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlogovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija. Vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: schützen.
1: Tri, četri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

pločica i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šida u dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Mošavačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi, Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlogovi, Liščevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlogovi.

0: 是电话巨神。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

laminata, te PVC panela, jub fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Na koritima je ove nedjelje obilježen dan sjećanja na šehide i civilnu žrtvu rata ovog sela, uz prisustvo porodica šehida, predstavnika vlasti, boračkih organizacija i brojnih građana. Program je započeo intoniranjem himne Bosne i Hercegovine, nakon čega je ašere proučio Abid Efendi Avdukić. Prisutni su učenjem Fatihe i na druge prigodne načine odali počast onima koji su za odbranu i slobodu herojskih korita dali svoje živote. Spomen obilježje na koritima podignuto je u znak sjećanja na 16 šehida i jednu civilnu žrtvu rata ovog mjesta. Ono predstavlja trajni podsjetnik na mještane koji su svoje živote dali tokom odbranbeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina. Prisutnima se na početku obratio načelnik općine Ilijaš Amar Dovađija, koji je zahvalio organizacionom odboru i svima koji su došli odati počast šehidima korita, naglasivši značaj kulture sjećanja i očuvanja istine o prošlosti.
2: Ja sam ove godine odlučio da na svakom obilježavanju kažem da od mjeseca aprila pa sve do kraja godine, gdje god obilježavamo, da ovo nisu samo dani sjećanja, nego su i dani ponosa. Dani sjećanja, da se prisjetimo prije svega onoga što smo kao narod prošli, sa jedne strane, a sa druge strane, da budemo svjesni na šta su sve spremne naše komšije, poznacima navoda, da nam urade samo zato što smo se zvali drugim imenom, samo zato što smo bili druge vjere i samo zato što smo bili druge nacije. Dani ponosa, poštovane porodice šehida, koliko god vam bilo teško tokom vaših života, posebno u ovim danima sjećanja, budite ponosni. I svi trebamo i moramo da budemo ponosni na sve ono što su naši najhrabriji sinovi, naši očevi, naši djedovi uradili za našu domovinu. Neki su hrabro poginuli, neki su dali dijelove svoga tijela, neki su dali svoju mladost. Bili su spremni da daju sve da sačuvaju našu domovinu, da sačuvaju nas u našoj domovini i sa te strane nikada ne smijemo iznevjeriti njihova manja. Molim dragog Boga da uvijek budemo svjesni one rečenice koja je koštala hiljade života. Neće nama komšije ništa. I koliko budemo svjesni svoje prošlosti, toliko će naša djeca, naša omladina imati sigurno i mirnu budućnost.
1: O važnosti čuvanja sjećanja na šehide i poginule borce govorio je i predsjedavajući općinskog vijeća Ilijaš Samed Mešanović.
3: Danas smo se okupili da odamo počast našim poginulim borcima koji su dali svoje živote za obranu naše domovine i slobodu koju danas svi imamo. Nema riječi kojima se može opisati bol porodica koji su izgubili svoje najmilije, ali postoje riječ koju moramo stalno ponavljati. Oni nisu i ne smiju biti zaboravljeni. Njihova žrtva ima ime i ostaće trajno upisana u historiju ovog kraja. Posebnu zahvalnost dugujemo porodcama poginulih boraca, koji decenijama nose tugu, bola i ponosa. Naši poginuli borci su heroji i mi ćemo ih se sjećati do sudnjeg dana. Oni su bili najbolji među nama i zadužilo su nas mlađe generacije da nikad ne zaboravimo da je naša domovina Bosna natopljena krvlju naših najmilijih i da nije i neće biti sile koja će nas jedu sa ovih prostora.
1: Polaganjem cvijeća delegacija završen je prvi dio programa obilježavanja dana sjećanja na šehide i civilne žrtve rata Korita, nakon čega je na dovištu Starčevina proučen tradicionalni tevhid i doba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Restoran Lejla, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg, 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, Satin Premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.ba.

Vispak Dede Visoko sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džezva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džezva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

stolica i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom grada Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
0: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.
1: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija. Vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: 恶俱生。
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.